Jena. Klimentarnum in domus de Tigonia virilissima in domus de Genaria gigantea in domus Vespa Cranum in domus